Сенің жыру есегінсіз. Кечірген мені, кечірген мені, зарача азар еткізген болсам, гер нози қалбенге.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Севымли таронелер нон-стопа. Айнан бізнің толқында.